in zaupa usni svoj recept. Draga moja, ja samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Ko sem bil še bolj, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, ni

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča na primorski avtocesti, promet je oviran pred uvozom Dragomer proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici od Barja proti Viču je spolsko vozišče, promet je oviran previdno. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je narasti po Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjem, zaradi okvare tovornjaka promet oviran, na dolenski avtocesti pa okvare vozila med Kronovim in Dobruško vasjo v smeri Obrežja. Previdno ponekod po državi je zaradi megle v pasovih slabša vidljivost. Po večini bo jasno, čez dan pa predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
3: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije, o njem pa je nanizanih

0: Tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike in Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Evo, ura je nekaj čez 6, s tabo pa se zbujeva Lucy in Teja.
3: Tako je, s tabo pa se zbujejo tudi Surprise oziroma Duo Surprise. Če bi mamo poslušal, zatem pa pridejo še ansambl spev, ona diši po pomlad.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Na dolenjski avtocesti bo predvidoma do srede zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju, obvoz je urejen preko priključka Bič. Po večini bo jasno, čez dan bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti, najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in Resnica pa sta prišli na dan s predlogom o treh posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. V bančni poslovalnici na vzhodu Bavarske je oborožen 20-letnih zajevtalce, enega moškega, šlo naj bi za bančnega uslužbenca, je tako hudo ranil, da je pozneje v bolnišnici umrl. Policija je napadalca aretirala, predtem se je z njim skušala pogajati, vendar ne uspešno. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov, ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro, frajeri in frajerke.
3: Dobro jutro.
2: Evo, Lucy in Tejo sva z vami in Tejo, daj mi povej, kaj je tvoj najljubši otroški spomin?
3: U Marija, zdaj sem pa dobila.
2: O, daj razmislj, med tem, okay. Kar razmišljaš, ti pa jaz pomagam. Uh-huh. Moj najljubši spomin je, ker sta me babi pa dedli vozila na bazene.
3: Oh, cute.
2: Ej, presežem. Pa ne samo to, ta aspekt samih bazenov, pa kopanje, pa tisti tobogani, pa vedno smo šli dol v Terme 3000. Ampak, sendviči.
3: A
2: veš, kaj mislim?
3: Ja, ko si zmatran in pol dobiš za jest najboljši.
2: In potem sad je že narezano, ne da sem mogla ga grizti, ampak je bil že narezan.
3: O, revčka, presrana.
2: Ja, lej, pa za konc pa še pizza, preden smo šli domov.
3: Ampak drugač, tu pa podpišem, hrana potem, ko se kopaš iz bazena, je stokrat boljša, ko pa ne vem, kjerkoli drugje.
2: Ja, pa mojem zdokaj porabiš vso energijo, kaj, vse kalorije.
3: Ja, definitivno. V glavnem, če tudi vi želite ustvariti lepe spomine, lahko sodelujete v nagradni igri na Instagram profilu Radia Frajer.
2: Tako je, in poslije boste v enem dnevu zrihtali toliko lepih spominov.

0: tako kot starih babi pa dedi meni v celom življenju.
1: Oh, kjo.
2: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
3: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
2: Prepustite se poletju v termah 3000.
3: Najlepši dan, vsak dan.
2: Sava Hotels and Resorts.

0: Bodi frajer, ne menjaj postaje. Vedno poslušaj Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Po večini bo jasno, čez dan pa predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Svobode Robert Golob, ki je nedavno napovedal vlado v senci, je dobil več košaric. Iz stranke SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okvirji. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju, v Levici pa bodo odločitev glede vlade v senci sprejeli na organih stranke. Golob je svojo idejo o vladi v senci predstavil v začetku meseca, v sredo pa je možnost takšnega sodelovanja predstavil tudi predstavnikom omenjenih strank. Po noči so v bližini avstrijskega Semeringa zabeležili potres z magnitudo 4,5. Po prvih podatkih so potres čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungote in Pesnici. Pa še skok v ljubljanski živalski vrt, kjer je zdaj jasno, katerega spola so trije mladički sibirske tigrice Arise, ki so se jih razveselili v začetku junija. Prvi veterinarski pregled je pokazal, da so se skotile tri samičke.
5: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
6: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
7: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
8: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
7: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
8: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Lupi, a veš, kaj manjka pri nas doma?
11: Mir?
10: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
12: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa,
13: je spa. Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
14: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
15: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
16: Dobro jutro, ste na Radio Frajer, ura pa je neki minut čez sedmo.
17: Dobro jutro.
16: Ja, takole, Lucy in Teja sva ponovno v vaši družbi.
17: Ponovno so pa v vaši družbi tudi stilovci z njihovo, prosim, vrni se.

0: prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: informacije.
1: Pozor, povožena žival je na cesti Koper Izola in ovira promet pred predorom Markovec proti Izoli. Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je včeraj potrdila normativni plan dela do konca tega leta. Tega so pretekli teden oblikovali na vrhu koalicije. V njem pa je nanizanih tudi več kot 90 zakonov oziroma sprememb zakonov, ki jih lahko poslanci na svojih klopeh pričakujejo še letos. Zaradi vnovičnega stopnjevanja vojne v Iranu se je cena surove nafte zvišala že peti dan zapored, tokratni dvig pa je še posebej očiten, da se je cena nafte Brent zavehtela že nad $100 za sod. Rast je posledica poročil o napadih na tankerje ob obali Saudske Arabije in na daljnih grožnjah Amerike in Iranu. Hormuška ožina tako bolj kot ne spet ostaja zaprta, kar seveda pomeni motnje v dobavi ključnega energenta. Nogometaši Brava so na prvi tekmi drugega kvalifikacijskega kroga konferenčne lige v Ljubljani premagali Škendijo iz Severne Makedonije z 2-1. Nogometaši Kopra so na Ferskih otokih slavili proti Runaviku z 2-0. Aluminij pa je v Mariboru z Dinamom City iz Tirane igral neodločeno 1-1. Povratne tekme bodo prihodnji teden.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer in Lucy in Teja so danes z vami.
3: Hello, hello.
2: Petek je, dragi naši. Dejmo pogledati, kam lahko skočite žurat ta vikend.
3: No, mene pa to je danes zagotovo lahko najdeš v Moravčah.
2: Ja.
3: Odvija se tradicionalna 12. Moravška noč, torej danes špilajo Raubari in pa DJ Johnny, tako da paus ne bo, skozi ga bo žgala muska.
2: Mm-hmm.
3: Jutar pa ga bojo tam žgali mladi gamsi in pa ta stari gamsi, prije tudi malo pogledati.
2: Ja, jaz se obetam enega tazga orangi žura.
3: Tako
2: drugač pa v okolici Logatca, se pravi PGD Hotedršica. Nisem tako vedela, kako se tole naglasi. Vez zabavajo Mambo Kingsi.
3: Uh-huh.
2: V soboto se tudi ful dogaja. V Kopru imajo tudi eno
3: šagro.
2: Šagro, tako ja. Se reče. A, lušten. Ej, nisem našla okay, na Primorskem.

0: In na Primorskem moram iti, žura. Tu imam tudi še na to-do listi.
1: Ja.
0: In nastopa...
1: Nastopa Kora Band. Mm-hmm. To pa bo v Jajkola Rakitovec.
0: Aha,
1: če se
0: okay.
1: ne motam. Tako.
0: Lušten, se pravi, se bo dogajali tudi tam. Mm-hmm.
1: No, na drugi strani Slovenije, torej v Markovcih, pa se odvija tradicionalna Aninska noč. Tam bojo nastopali Mladi korenjaki in pa skupina Stop.
0: Mislim, zdaj tule sme ene par lokacij. Seveda jih je še ogromno, teh veselic je malo morje po cel Sloveniji, na vseh koncih v bistvu. Tako da kam se boste odpravili? Vi z družbo, pa lahko pogledate tudi na veselica.si, pa da vidite, kjera lokacija.

0: To so pesmi, ki jih znamo vsi in jih čutimo vsak po svoje. To je naša glasba, naša tradicija. In zdaj je čas, da ji damo mesto, ki si ga zasluži. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in bodi del lestvice 100 največjih frajerjev.
1: To so večni.

0: kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi jutranje prometne konice je promet povečan na cestah v smeri večjih mest ter na mestnih obvoznicah. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
4: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Včeraj je ponekod zlasti na vzhodu Slovenije spet klestila toča, ta je padala v več krajih v Prlekiji in marsikje precej poškodovala pridelek, še posebej na območju občine Ljutomer. Požar, ki je včeraj popoldne izbruhnil na hrvaškem otoku Brač, so gasilci lokalizirali, ogenj sicer naselij ni ogrožal, ponoči je na terenu vseeno ostala požarna straža. Španija in Francija pa sta spet v primežu obsežnih gozdnih požarov, z ogroženih območij potekajo evakuacije, Francija je zaprosila za pomoč Evropsko unijo, Španija pa je v okolici Madrida razglasila izredne razmere. Ameriška uprava za hrano je v sredo odpoklicala skoraj 19 milijonov jajc. Razlog za odpoklic iz trgovin je potencialna okužba salmonela. Nek Američan pa toži podjetje OpenAI, ker je od klepetalnega robota ChatGPT dobil zdravstveni nasvet, ki ga je skoraj stal življenja. Gre za prvi znani primer, v katerem se od umetne inteligence zahteva odgovornost, ker ta ni podala pravega zdravstvenega nasveta.
1: Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00,
7: Joe Pivo 00
6: in klasični Joe Lager.
7: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
1: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Grad Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
1: Novo Union Radler 00 Mango in

Coca-Cola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja. V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!

0: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
1: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
0: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledo sorbetom.
1: Prepusti se okusu poletja.
0: Z ledo in King sladoledi.
2: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: To je Radio Frajer, nekaj minut čez osmo in s tabo sva, Lucy in Tejo, kakšno presenečenje.
4: Ja, dobro jutro.
3: Dobro jutro sem skupaj.
4: Evo, zdaj vam pa pošiljamo samo dobro glasbo. Slišali bomo Tila Čeha, Lahko, lahko, pred tem Gadi, Ti si kriva. Zdaj pa Duo Surprise in Jazbeci.

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Ilirska Bistrica je Jelšane, cesta je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Jeseni se obeta več referendumov. Državni zbor je včeraj za 11. oktober razpisal referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Koalicija in Resnica pa sta prišli na dan s predlogom o treh posvetovalnih referendumih, med drugim tudi o RTV prispevku. Ustavno sodišče pa bo predvidoma danes obravnavalo zahtevo sindikatov za presojo ustavnosti sklepa o nedopustnosti referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije. Ponoči so v bližini avstrijskega Semeringa zabeležili potres z magnitudo 4,5. Po prvih podatkih so potres čutili tudi posamezni prebivalci severovzhodne Slovenije, med drugim v Mariboru, Kungote in Pesnici. Pa še skok v ljubljanski živalski vrt, kjer je zdaj jasno, katerega spola so trije mladički sibirske tigrice Arise, ki so se jih razveselili v začetku junija. Prvi veterinarski pregled je pokazal, da so se skotile tri samičke.
0: Časi za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in frajerke.
3: Hello, hello.
2: Z vami pa sva Teja in Lucy.
3: Ja, tako je. In skor en teden je že od glavne nogometne tekme, katero smo skor vsi spremljali, ne? Se pravi FIFA World Cup oziroma svetovno prvenstvo. Se pravi tekmovale sta Argentina in Španija, kjer je zmagala Španija in seveda, ne, to sem zdaj tako povedala, če slučajno kjer ne gledam.
2: Mislim se, tako iskreno, tudi če nisi gledal te tekme, ne, si zvedel takoj, ker je bilo še en teden govora samo o tem. Mm-hmm. Na družbenih omrežjih pa po vseh novicah, pa časopisih skozi je bilo to.
3: Ja, no, mi dve zdaj sigurno ne bomo govorile o tem, ampak bomo pa vseeno stale pri nogometu. Zaradi tega, ker ne vem, če ste vedeli, ampak naša Lucija je 4 leta igrala ženski nogomet, nogomet in bila celo, pazi to, kapetanka.
2: Ja, res je, res je.
3: Dej povej, Lucija, jaz sem nekje slišala, da je ženski nogomet še bolj grob k moški. A je to res?
2: Grob
3: je tudi mrde pol.
2: Ej, jaz bi rekla, da je bolj grob,
3: ja?
2: Ker imaš več... Več priložnosti, ne vem, pa cukat, kjero za čop.
3: A ja, tudi to se gre.
2: Ja, pa kad ti kriza vre, ti kriza vre. Se mi zdi, da fantje na igrišču se že vse znajo bolj obvladati. Je pa tudi res, da ko smo delali prekrške in ko so bili prekrški, ne, so bili res grobi prekrški.
3: Ja.
2: A pri fantih je pa tako, da se ga malo dotakneš, pa pade po tleh, pa misle, da je ne vem, ko vam je zlomljeno.
3: Tudi, znajo, ne.
2: Jaz drugač, znajo.
3: Jaz ne spremljam fuzbala, ampak vem pa, da je Neymar, se pravi, kar strokovnjaku tema, ne,
2: ja,
3: kako se
2: ja.
3: Glumi. To vse, kar vem, nič drugega ne vem.
2: Jaz se spomnim, da me je ena, zdaj, ki sem omenila to, da se pocukaš za čop, ne. Enkrat me je ena ženska tako potegnila za čop,
3: ja.
2: Da sem padla po tleh.
3: Ja.
2: In pa sem se že mislila tepst, ampak smo bili, hvala Bogu, lih doma, pač domača tekma je bila. In po me oči gledam in sem rekla, pa ne bom se zdaj tle tepla pred celimi moravčami.
3: Kaj?
2: Tako da se nisem tepla.
3: Ok, tudi te en tako lepo cuka, zagotov še nismo videli pač na tem svetovnem prvenstvu. Ampak dober, lej, bova o tele tvoji karieri nogometni še mečkem kasneje.

0: prometna informacija.
1: Nesreča se je zgodila na cesti Ilirska Bistrica Jelšane, cesta je zaprta pri Mali Bukovici, obvoz je preko Novokračin. Predmet na vozišču ovira promet na dolenski avtocesti na prehitevalnem pasu med predoroma Debeli Hrib in Mali Vrh proti Novemu mestu. Zastoj je na primorski avtocesti med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, ter tudi v obratni smeri. Danes bo po večini jasno, ponekod bo pihal veter severnih smeri, na Primorskem šibka burja, ki pa bo popoldne ponehala. Dnevne temperature bodo od 22 do 25, na Goriškem ter v Slovenski Istri do okoli 28 stopinj. Jutri bo po večini sončno in kakšno stopinjo topleje.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Prvak Svobode Robert Golob, ki je nedavno napovedal vlado v senci, je dobil več košaric. Iz stranke SD sporočajo, da za učinkovito sodelovanje niso potrebni okviri. Prerod daje prednost projektnemu sodelovanju. V Levici pa bodo odločitev glede vlade v senci sprejeli na organih stranke. Golob je svojo idejo o vladi v senci predstavil v začetku meseca, v sredo pa je možnost takšnega sodelovanja predstavil tudi predstavnikom omenjenih strank. Včeraj je ponekod zlasti na vzhodu Slovenije spet klestila toča, ta je padala v več krajih v Prlekiji in marsikje precej poškodovala pridelek, še posebej na območju občine Ljutomer. Zadnji teden dirke po Franciji je začel pobirati davek tudi v ekipi Tadeja Pogačarja. Brandon McNulty je moral z dirke odstopiti zaradi bolezni. Pogačar je tako pred zadnjima zahtevnima gorskima dnevoma izgubil enega najpomembnejših pomočnikov, ostaja pa slovenski zvezdnik skupno trdno v vodstvu.
5: V soboto, 25. julija, vas PGD...

0: Gasilsko veselico pod Šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
1: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
2: PGDT Panje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
3: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja. In to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
5: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
8: Dobro jutro, dober dan, oziroma zdaj je že po mojem, ker konkretno dober dan za večino od nas. Evo, Lucy in Teja sva na Frajerju še vedno z vami.
9: No, vaša družba pa prihaja tudi ansambl Fekonija, želim, da moje si, in pa Lenart iz njihovo igra za

0: je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali

0: je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, tole je Radio Frajer. Vi pa ste v družbi Lucy in Teje.
2: Hello, hello.
1: Ja, tako prejšen teden se je pa vse vrtelo okoli nogometa. No in še zdaj se, a ne? Ampak danes se z Lucija pogovarjava o njeni fuzbal karieri.
2: Ja, fuzbal karieri. To skoraj rekla, kada sem bila v reprezentanci.
1: Ja, sej, a mogoče Moravče niso bile v prvi ligi.
2: Ne, nažalost, ne. Bili smo ena peta liga ženskega nogometa, ampak tako za hobi sem jaz to igrala. Ne?
1: Opa.
2: Mi smo tam neki 2-3 treningi na teden, vikend nekakšna tekma, ni bilo pa to nekje tako profesionalno, ne.
1: No, dej ti naša kapetanka, povej nam, a je Messi res zaključil svojo kariero?
2: Ne, zaključil je nastope na svetovnih prvenstvih, letošnje svetovno prvenstvo je bilo njegovo zadnje, ne pa celotne nogometne kariere, tako da lahko pričakujemo, da ga bomo še videli na kakšni tekmi, če že ne 4 leta na svetovnem prvenstvu, pa zagotovo ne.
1: Aha, torej naslednika še ni. Mislim, a je že kdo tako dober, kukar je on?
2: Ja, govorimo o Lamine Jamalu, ja. A on velja za najbolj nekega naravnega naslednika Mesija, ne? By the way, je tudi levičar, tako ka Messi, paš brca z levo, ne?
1: Okay.
2: Odličen je v preigravanju, ustvarjanju priložnosti in se je že tako zelo mlad podal na to neko vrhunsko raven. In zanimivo je tudi to, pazi to, da je Messi ga opazil in sam dejal, da je Jamal najboljši igralec nove generacije.
1: Zanimivo, mislim, se če tako gledaš, a ne, se je caj, da dajo te starejši igralci priložnost in prostor tudi novim, mlajšim igralcem, a veš, da zasijajo, pa da imajo tudi možnost tekmovati na svetovnih prvenstvih.
2: Ej, se čist strinjam.
1: Zato si verjetno tudi ti nehala igrati, a ne?
2: Dej! Kaj, Teja?
1: Si bila predobra, a ne?
2: Teja,

0: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje. Z glasbo, ki drži tempo.
1: Kako bomo pa mi to dala zapel? Ali po, a kuk znamo?

0: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
1: Nesreča je na cesti Izola Sečovlje ter na cesti Ilirska Bistrica Jelšane. Zastoji so med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, na cesti Šmarje Koper. Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na prvi prijavni rok za študij v prihajajočem letu je bilo sprejeti 12.454 kandidatov, od katerih je 80% dobilo prvo izbiro. Vpis bo potekal do 14. avgusta, drugi prijavni rok pa bo med 20. in 27. avgustom. Kandidati lahko do 18. avgusta oddajo tudi prošnjo za subvencionirano bivanje. V Cerknem bodo popoldne slovesno odprli nov športni park, ki je največja športna naložba občine v zadnjih letih. Park vključuje igrišča za različne športe, plezalno steno, balinišče, otroško igrišče in prostor za ulično vadbo. Odprtje bo potekalo v sklopu prireditve Poletje v Cerknem, ki prinaša tudi številne športne, kulturne in rokodelske dogodke. Ribiči pri Budvi so ujeli mladiče morskega psa, vendar so jih zaradi njihovega pomena za morski ekosistem vrnili nazaj v morje. Dodatno zanimanje je vzbudila tudi nedavna opažena prisotnost velikega belega morskega psa pri Herceg Novem, zaradi česar so oblasti kopalce pozvale k večji previdnosti. Čeprav v Jadranu živi okoli 30 vrst morskih psov, je večina za ljudi nenevarnih.
4: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
5: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
6: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
8: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
9: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
8: Prepustite se poletju v termah 3000.
9: Najlepši dan, vsak dan.
8: Sava Hotels and Resorts.
9: V soboto 25. julija ob 20. uri vas PG de Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem odojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
10: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
6: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
2: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
6: Prepusti se okusu poletja.
2: Z ledo in King sladoledi.
9: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
11: Nekaj minut čez 10, na tale petek sva z vami Lucy in Teja.
12: Hej, ja, takole z nami bodo pa tudi ansambl Stil in Modrijani z njihovo Kjer se.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: situacije.
1: Zastoj so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, na zahodni in južni ljubljanski obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, na cesti Šmarje Koper. Pretežno jasno bo čez dan, bo predvsem na vzhodu občasno nekaj kopaste oblačnosti. Temperature se bodo gibale od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kamp, prikolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Evropi se obeta nov izjemno močan vročinski val. V španski Sevilji bi se temperature lahko povzpele do kar 47 stopinj, na Hrvaškem do 40. Vročina pa bo zajela tudi Avstrijo, Nemčijo in druge dele celine. Meteorologi opozarjajo, da bodo vročino spremljale tudi tropske noči in povečana nevarnost gozdnih požarov. Na stotine ljudi pa je moralo s čolni zapustiti turistični polotok v jugozahodni Franciji, potem ko je območje ogrozil velik gozdni požar v tamkajšnji regiji. Ogenj je uničil že okoli 8700 hektarjev površin, pri gašenju sta umrla dva gasilca. Francija je za pomoč zaprosila Evropsko unijo, na pomoč pa prihajajo tudi gasilska letala iz drugih evropskih držav. Neznani storilci so v Šentrupertu na območju policijske postaje Žalec razstrelili bankomat. Policija za zdaj še ne razkriva podrobnosti dogodka, med drugim ne ve, ali so storilci po eksploziji odnesli denar ali kakšna škoda je nastala. Oboževalci po vsem svetu si bodo lahko v spletnem prenosu ogledali pogrebno slovesnost za valižansko pevko Bonnie Tyler. Slovesnost, ki bo 17. avgusta v Angliji, bodo v živo predvali na uradni spletni strani zvezdnice. Pevka je sicer umrla 8. julija v starosti 75 let.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
2: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
2: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: V soboto 25. julija vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
8: Suzuki S-Cross. Z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov. In z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
9: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
10: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
9: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
10: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
11: Še glasnejše, še bolj iskreno.

Gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost. Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Frajer Radio. Ker narodno zabavno zveni frajersko.
1: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na lokalni cesti Laze Planina. Zastoji so med počivališčem Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, med razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na cestah Lesce Bled soteska v obe smeri, Lucija Strunjan, Šmarje Koper, ter na ljubljanski zahodnji in južni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
3: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
4: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
5: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Koalicijske stranke želijo z razpisom 3 posvetovalnih referendumov pridobiti mnenje voljivcev o pomembnih družbenih vprašanjih. Glasovanje naj bi potekalo 11. oktobra skupaj z odločanjem o zakonu o parlamentarni preiskavi, kar označujejo kot super referendumski dan in uvod v lokalne volitve. Voljivci bi odločali o pogojevanju socialne pomoči delovno sposobnim z družbeno koristnim delom, ukinitvi obveznega RTV prispevka ter volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Francoski gasilci se tudi danes borijo z obsežnimi gozdnimi požari ob Atlantski obali na jugu Francije. Francoski predsednik Emmanuel Macron je zato zaprosil za pomoč v okviru evropskega mehanizma za civilno zaščito. Dejal je, da bo več evropskih zaveznic poslalo helikopterje in letala za gašenje. Slovenski turizem pa je junija dosegel rekordne rezultate. Nastanitveni obrati so prvič v tem mesecu zabeležili več kot 2 milijona prenočitev in skoraj 810 tisoč prihodov turistov. V prvi polovici leta je Slovenijo obiskalo okoli 2,9 milijona turistov, kar je približno 5% več kot lani. Največ tujih gostov je prišlo iz Nemčije, Italije in Avstrije. Najbolj obiskane destinacije pa so bile Ljubljana, Piran in Bled.
1: Poletje ima svoj zvok.
2: Novi Joe Radler 00,
3: Joe Pivo 00
2: in klasični Joe Lager.
3: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenemu dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost. Ne zamudite!
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja, a Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom. Spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si.
7: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
8: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
9: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
8: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
9: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
10: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
11: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
10: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
11: Prepusti se okusu poletja.
10: Z Ledo in King sladoledi.
12: Vzemite si čas za počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem.
13: Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta.
12: Vse to in še več samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure.
5: PGD Vrh pri Višnji gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambel Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji gori.
14: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: Poletje je tukaj, čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: informacije.
1: Nesreče na lokalni cesti Laze Planina. Zastoj so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija, Strunjan, Šmarje Koper. Predmet ovira promet pred počivališčem Zima proti Ljubljani. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom,

0: ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
1: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
2: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
3: Frajerske novice.
4: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po tragičnem dogodku v Vuhredu, v katerem je 39-letnik umoril svojo 36-letno partnerko, je Center za socialno delo Radlje ob Dravi mladoletnemu otroku zagotovil takojšno zaščito in oskrbo. Zaradi varovanja otrokove zasebnosti podrobnosti ne razkrivajo, so pa na centru pojasnili, da ravnajo v skladu z največjo koristjo za otroka. Rdeči križ pa je medtem že začel zbirati denarno pomoč za podporo otroku po izgubi matere. Na območju Ilirske Bistrice je bila v prometni nesreči huje poškodovana 34-letna motoristka. Zaradi resnosti poškodb so s helikopterjem prepeljani na nadaljne zdravljenje v UKC Ljubljana. Rušenje stolpnice nekdanjega vjesnika v Zagrebu je končano, Hrvaška pa zdaj začenja pogovore z drugimi solastniki, saj želi prevzeti lastništvo nad celotnim kompleksom. Nebotičnik je bil novembra lani popolnoma uničen v požaru. Avtobusna postaja Ljubljana, ki jo od 1. julija upravlja družba Nomago, se bo predvidoma 24. avgusta preselila na novo začasno lokacijo ob Masarikovi cesti. Do selitve prihaja v okviru izvajanja velikega projekta urejanja novega sodobnega potniškega centra Ljubljana, na začasni lokaciji pa bo postaja do zgraditve nove ob Vilharjevi cesti.
5: Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepanški gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
6: Ljubi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
7: Mir?
6: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
8: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
9: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.

0: soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost!
1: Novo Union Radler 00, mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00, izberi svoj okus poletja.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija, zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
6: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela.

0: večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Uz glasbo Frajer Radija se laže dela. Narodno, zabavno, frajersko.
1: Frajer, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zastavil so med Uncem in počivališčem Studenec proti Kopru, med razcepom Nanos in počivališčem Ravbar Komanda proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani na cestah Lesce Bled, Razdrto Postojna, Lucija Strunjan, Šmarje Koper. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopaste oblačnosti, ponekod bo pihal veter severni smeri. Temperature se bodo povzpele do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari, tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Poslanske skupine Svoboda, Levica in SD danes v državni zbor vlagajo predlog novele zakona o referendumu in ljudski iniciativi, s katerim predlagajo dva stalna referendumska dneva, ki bi bila drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. S tem bi znižali finančne stroške in okrepili udeležbo volivcev na referendumih. Francijo in Španijo so prizadeli obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale več 10.000 ljudi. V Franciji je velik požar ogrozil turistično območje na jugozahodu, kjer je ogenj uničil več kot 10.000 hektarjev površin ter več 10 hiš. Gasilci se z ognjem borijo v pomoči letali in helikopterjev, Francija pa je za pomoč zaprosila tudi Evropsko unijo. Tudi v Španiji zaradi vročine, suše in vetra divjajo številni požari, zaradi katerih so razglasili izredne razmere. Ob obali Washingtona je strmoglavil hidroplan in zagorel, z gorečega plovila pa so uspeli rešiti vseh 10 potnikov in pilota. Več oseb je med zasilnim pristankom utrpelo poškodbe, 4 so bili huje poškodovani, med njimi eden kritično. Hollywoodski pločnik slavnih naj bi bil od prihodnjega leta bogatejši za več kot 30 novih zvezd. Svojo naj bi dobila denimo igralka Kate Hudson in Pedro Pascal, ki je zaslovel z nastopom v televizijski seriji Igra prestolov. Med ustvarjalci za televizijo naj bi med tem zvezdo nagradili Lisa Kudrow, na področju glasbe naj bi to čas doživel tudi francoski DJ David Guetta.
0: Soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Gala, vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenemu dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost, ne zamudite.
5: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
6: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol.

0: kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
1: Lagerfrajer je kar kopla. Sem kar švicnala.
2: Malo. PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
3: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
4: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
3: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
4: Prepusti se okusu poletja.
3: Z Ledo in King sladoledi.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
5: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: PGD Tepanje organizira gasilsko veselico v petek 24. julija s pričetkom ob 19. uri z otroško animacijo in nadaljuje z žurom do poznih ur z ansamblom Petka. Tepančki gasilci bodo poskrbeli za hrano, pijačo in bogat srečelov. Dogodek bo v vsakem vremenu pod velikim šatorom. Vstop je prost.
8: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada, v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: To je Radio Frajer, nekaj minut čez drugo pa sva s tabo Lucy in Teja.
11: In dragi moji, petok je.
10: Opa, in smo že v drugi polovici dneva.
11: In smo že v drugi polovici julija.
10: Opa, ne, to mi pa ni tako všeč, ampak lej, se nima veze. Zeit hiter mine, če smo v dobri družbi pa z dobro glasbo, ne?
11: Tako je, prihajajo Rauberi in njihova jed.

0: pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stranju.

0: Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, z vami sva Lucy in Teja.
2: Hej.
1: I naša Teja ima res rada tele neke random fakte, ne?
2: Vsi jih imamo radi, ja?
1: Ja, no in to je, dele imam zate enega, ki sem ga lih najdla prejle na Instagramu.
2: Ja, povej.
1: A ti veš, da ima vsak človek popolnoma edinstven odtis jezika?
2: A res? A pol niso moj poseben, ne?
1: A tvoj jezik?
2: Ja, mislim, ja, veš, mami mi je zmer govorila, da imam predovzga.
1: To se strinjam z mami Zdenko, mami Zdenka ima vedno prav. Ej, ne, čisto vsak jezik je unikaten, tako kot prstni vtis.
2: A ja?
1: Ja.
2: Ok, čeprav... Zanimivo, nikoli se nisem poglabljala o tem, da folk jemlje vtise jeziko od drugih ljudi.
1: Ne, pa se kdo jemlje, to noben ne jemlje, sam jaz ti to povem.
2: A lušten?
1: To je random fact, ne? Oglavno, midva ga zdaj bo uporabljena najin jezik še za eno napoved na radiju, ne zato, da naredive kakšen vtis, kam to delamo doma, a ne to ja.
2: Aha.
1: Tako da zdaj lepo prihajajo slovenski pjebi, sonce sreče.

0: zapaše, mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na podravski avtocesti med počivališčem Dravsko polje in Hajdino proti Gruškovju je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, med razcepom Nanos in Ravbor komando proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro pa proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled in Postojna razdrto pred razdrtim. Popoldne bo pretežno jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj kopastih oblakov. Ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25 na Goriškem ter v Slovenski Istri do 28 stopinj.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Po več letih odločanja je ustavno sodišče presodilo, da novela zakona o RTV Slovenija ni v neskladju z ustavom. Novela je določila nov način upravljanja zavoda. Zahtevo za presojo ustavnosti pa je vložila skupina pobudnikov s Petrom Gregorčičem na čelu, ki je tedaj vodil programski svet. Prebivalci v Dupleku so vse bolj zaskrbljeni za svojo varnost, potem ko iz kraja v zadnjem času poročajo o več nevarnih in nasilnih incidentih, za katere so odgovorni predvsem mladoletniki. Predstavniki policije, Centra za socialno delo in osnovne šole so se dogovorili, da bo policija ukrepila nadzor. Pričakovali so, da se bo stanje izboljšalo, a se njim v zadnjem času so bili spet priča nekaj primerom vandalizma, ustrahovanja, nevarnih voženj, nadlegovanja otrok in fizičnega nasilja. Župan Mitja Horvat pravi, da morajo ukrepati za to pristojni.
5: V vsakem primeru samodejno ukrepanje lahko pomeni še večjo težavo, še večji eksces ali pa večjo nesrečo, pa prav tako se moramo zavedati, da vsak tak, ki bo ukrepal na lastno pest, bo tudi seveda odgovarjal. Ravno tako kot ti, ki so sedaj nekako zaznani in identificirani kršitelji.
2: Policija sporoča, da v občini že obstaja videonadzor, pripravili pa bodo tudi preventivne pogovore v šolah. Iz Bruslja pa sporočajo, da TikTok ne zagotavlja zaščite mladostnikov, kot jo zahteva Evropski akt o digitalnih storitvah. Družbenemu omrežju zato grozi kazen. Med drugim so ugotovili, da lahko najstniki račun nastavijo kot javen. Taka izpostavljenost pa lahko privede do nezaželenih stikov s potencialnimi predatorji.
1: Vzemite si čas za počitniški dan v Arboretumu Volčji potok. Med dinozavri v naravni velikosti, tropskimi metuli, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 18. leta. Vse to in še več samo v Arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 8. ure. Poletje ima svoj zvok.
6: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični

0: morom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
2: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
3: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju. Ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
4: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
5: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
6: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
5: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
6: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
8: V soboto, 25. julija ob 20. uri, vas PGD Golo vabi pod šator pred gasilski center. Za noro vzdušje skrbijo zvita firtna in odlični koktejli. Dišalo bo po pečenem dojku, slastnem šmornu in drugih dobrotah. Vstop je prost, ne zamudite!
9: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
10: Hello, hello.
11: Hello, hello.
10: Evo, ura je nekaj minut čez tretjo, na Radio Frajer smo pa kdo drug kot Lucy in Teja.
11: Kdo drug kot dobra slovenska glasba, pa seveda sedi oziroma se predvaja poleg naju. Kmalo prihajajo Gadi, še vedno jo ljubim, zatem pa še skupina Itak, to je Ljubezen.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Frajerske veselice 2026.
1: Ja, takole, dragi naši frajeri, petek je, tako da dejmo pogledat, kam lahko skočite ta vikend žurat.
2: Ja, valjda k nam v Moravče, ne?
1: Mm-hmm.
2: No, tam se odvija tradicionalna moravška noc, torej dan špilajo Rauberi pa DJ Johnny, jutr pa bojo špilali mladi gamsi in pa njihovi ta stari gamsi.
1: Ja, to bo lušten, ampak ne bo lušten samo v Moravčah, še en kup drugih veselic je. Naprimer, okolica Škofje Loke, torej PGD Žabnica, Matedonska Lipsote.
2: No, v soboto se pa tudi ful dogaja pri Ormožu oziroma natančneje PGD Ključarovci. Uh-huh. Vam bodo na gasilski veselici igrali Vražji muzikanti.
1: Ja, pa pa čist na drugem koncu Slovenije, se pravi v Beli krajini Metlika oziroma prostovoljno gasilsko društvo Gradac, imate veselico z ansamblom Občutek.
2: V glavnem, zagotovo se najde za vsazga kaj, bi pa rade izpostavile še to, uh-huh, da sam po pamet, dragi naši.
1: Evo, mami Lucija
2: rekla. Pejte na veselico, ampak sam po pamet.
1: Po pamet pa da noki slab ga slišati.
2: Tako.

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: To ne bo kar ena lestvica. To bo lestvica, o kateri se bomo kregali. In peli, zato rabimo tebe. Oddaj svoj komad na radiofrajer.si in odločaj, kdo so večni frajeri in katero mesto bodo zasedli na naši lestvici večnih frajerjev.
0: Tu so večni.

0: informacije.
1: Na cesti Hoče Pesnica med Mariborom in Pesnico proti Šentilju je zaradi nesreče zaprt desni prometni pas. Zastoj na primorski avtocesti med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter med Nanosom in Ravbar komando, pa tudi na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj na cestah Lesce Bled v obe smeri ter na cesti Postojna Razdrto pred Razdrtim. Zaradi popoldanske konice je promet povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Popoldne bo jasno, predvsem na vzhodu bo občasno nekaj oblakov, ponekod bo še pihal veter severnih smeri. Temperature danes od 22 do 25, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Pri brezplačnem prenosu podjetja Progros Borisa Mijiča, poslanca Resnice, na Roka Snežiča, gre za norčevanje iz neplačanih delavcev in institucij države. Tako pravi Anže Logar iz Demokratov, da gre za res slab smisel za humor, se strinja s poslancem Levice Luko Mescem, medtem pa s finančne uprave sporočajo, da prenos lastništva ne vpliva na možnosti izterjave družbe in da družba še naprej ostaja dolžnik. Na notarski zbornici dodajajo, da notari lahko zavrnejo overitev posla v določenih pogojih, tudi če sumijo, da se jih sklepa le navideznom ali v izogib zakonskim obveznostim. V večjem delu države še naprej vladajo sušne razmere, čeprav je vode več, kot jo je bilo prejšnji teden, bi pa naj razmere nekoliko izboljšale padavine, ki se obetajo v prihodnjih dneh, napoveduje Agencija za okolje. V Malečniku bodo 8. avgusta Slovenijo še enkrat skušali na zanimiv način uvrstiti v Guinnessovo knjigo rekordov. V sklopu projekta Spritzline želijo več kot 2020 ljudi postaviti v 1300 metrov dolgo živo verigo in tako ustvariti najdaljšo špricer zdravico na svetu. Aktualni rekord, ki ga želijo premagati, so postavili na Kitajskem.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar dva dni zapored od

0: 20. ure dalje. Petek 24. julija. Zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhodu na prizorišče.
1: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
2: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: pater.si. Ustavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita. Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity. Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom. Prepusti se okusu poletja. Z Ledo in King sladoledi.
1: V soboto, 25. julija, vas PGD Ključarovci pri Ormožu vabi na veliko gasilsko veselico pod šotorom. Že od 9. zjutraj uživajte na nogometnem turnirju, ob 20. pa vas v spodnjih Ključarovcih čakata bogat srečelov in nori ples z vražjimi muzikanti. Pridite, vstop je prost.
2: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
3: Dober dan, Slovenija, ura je neki minut čez četrto.
4: Neki minut čez četrto pa pomeni samo dobro slovensko glasbo, ki drugi kot na Radio Frajer.
3: Tako, ob vsaki uri, ne?
4: Ko ob vsaki uri. Prihaja ansambl Stil Moja Slovenija, zatem pa še Rauberi, čez pomladne sem
3: pomladne, ja.
4: Čez polanske griče.
3: To bo pa bel prav.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust novembra.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Dobar dan, Slovenija, Radio Frajer poslušate, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hej!
1: Ja, konc julija smo, ne?
2: Ja, in to je tudi največja sezona dopustov, no vsaj v naši pisarni
1: je
2: tako.
1: A ja, res je, največ Slovencov se vsako leto za poletni dopust odpravi na Hrvaško.
2: Mm-hmm.
1: No, je pa ena destinacija tudi zelo popularna, do katere pa moraš načeloma z letalom, mm-hmm. da se pride tudi z avtom, ampak malo dalj časa traja.
2: Ja, in to je Grčija.
1: Mm-hmm.
2: Se pravi, Kreta, Rodos, Krf, Zakintos. To so en izmed tako najlepših grških otokov, na katerih pa tudi kar mrgo voli Slovencev, a ne?
1: No, kot počitniška destinacija je pa zelo priljubljena tudi, ne boste verjeli, Turčija.
2: Uh-huh.
1: In pa za tiste, ki ne marajo morja, Avstrija, za ta gorska doživetja.
2: Uh-huh.
1: Potem imamo pa tukaj še Egipt.
2: Ja.
1: In jaz razumem, zakaj je Egipt, ne?
2: Zakaj?
1: All inclusive buffets.
2: Ej, to je pa prav za Slovence. Slovenci smo, se mi zdi, da smo prav taki, če je neki all inclusive, si izračunamo, kuk moramo mi nečesa ponucati, se pravi pijače, kuk pijače moramo spiti, pa kuk hrane, da mi tu not dobimo, nazaj prinesemo.
1: Pa kuk se je treba pojesti, pa po zajtrk moraš še nujno vsaj dvakrat.
2: Ja, da se splača.
1: Da se splača, pa prekosilo še malo tako v ta prver daš za sabo, ne?
2: Ja, točno to. Se pravi, hotla sem te vprašati, o katero destinaciji bi izbrala, pa vidim, da bi verjetno krtala all inclusive.
1: Ne, jaz sem bolj, lej, potovanje je neki, ne, mm-hmm. torej Turčija, Egipt, to, ampak dopust je pa Hrvaška 100%.
2: Poglej, našo tipično Slovenko. Ne, se
1: ja,
2: pravi vse lepo.
1: Ja, veš pa, da, ali da si v kempu, si v parkolci, kakorkoli, da se zjutraj zbudiš, greš po svež kruh, da pojem celo štruco sama, take stvari.
2: Se pravi, nekje potovanje, nekje pa dopust. Za Lucija je to različno.

0: Na dobro voljo. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Na primorski avtocesti je zastoj med Nanosom in Rauber Komando ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj je na cestah Izola Strunjan in Lesce Bled v obe smeri. Promet je zaradi popoldanske konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Danes bo pretežno jasno, na vzhodu bo občasno zmerno oblačno, jutri pa bo po večini sončno.
3: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
4: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tri poslanske skupine Svobode, Levice in SD predlagajo, da bi imeli v Sloveniji dva stalna referendumska dneva, drugo nedeljo v aprilu in drugo nedeljo v oktobru. Tako bi znižali stroške ter okrepili udeležbo volivcev na referendumih. Referendumski dan, na katerih se bodo volivci izrekali o več vprašanjih, se obeta že to jesen. Državni zbor je za 11. oktober že razpisal zakonodajni referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Sočasno s tem pa bi koalicija izvedla še tri posvetovalne referendume. Ob tem v SDS poudarjajo, da bo super referendumski dan dober uvod v lokalne volitve, izid pa slika Slovenije, ki si jo ljudje želijo. Policija še vedno intenzivno preiskuje ponedeljkovo krajo gotovine iz vozila varnostne službe v Izoli. Storilci so z kraja pobegnili in jih policija še ni izsledila. Po poročanju medijev naj bi iz vozila podjetja Aktiva Varovanja ukradli za več 100 tisoč evrov gotovine. Podobna kraja pa se je v sredo zgodila še v ljubljanskem BTC-ju. Prava drama pa se je danes odvijala na priljubljeni puljski plaži Zlatne stijene, kjer je tovornjak komunalnega podjetja zdrsnil v morje. Voznik je v zadnjem trenutku skočil iz vozila, ki pa so se mu kopalci morali umikati. Huje poškodovanih v nesreči ni bilo.
3: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
5: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
3: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
6: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
8: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
8: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
9: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
0: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Prostovoljno gasilsko društvo Žabnica praznuje 120 let delovanja in to kar 2 dni zapored od 20. ure dalje. Petek 24. julija zabava skupino Kalipso. V soboto 25. julija pa bodo za žur že tradicionalno poskrbeli Modrijani in DJ Johnny. Za odlično vzdušje, hrano, pijačo in bogat srečelov bodo poskrbele žabniške gasilke in gasilci. Prireditev bo pod velikim šotorom na športnem igrišču v Žabnici. Vstopnice na voljo samo na vhod.

0: na prizorišče.
1: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, na tole popoldne pa sva s tabo Lucy in Teja.
3: Nekaj minut čez peto je in jaz upam, da če se peljete domov, da so ceste prazne in da začnete končno uživati tale petek.
2: Ja, drugače pa malo še, prav je Gadi.

0: vse, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
1: Hello, hello.
0: Ej, Lucija, di mi povej, kaj vse vzameš na plažo sabo?
1: Koliko imava časa? Valjda brisačo, ležalnik oziroma uno ležalno podlogo, ne?
0: Aha.
1: Knjigo, labelo, vedno vzamem tudi vodo, potem vzamem masko, pa plavutke, zdaj nova moja pridobitev, sem se letos kupila, da pač vse to.
0: Ja.
1: Potem sup mi mora en nes dol, pa špago za sup, da lahko prevežem, ker mi gre najbolj na živce, da sem tam nek na boji, pa se ne moram prevezati, da se moram držati med tem, ko se sončam. Ok?
0: Ja.
1: Ja, ja. Potem vzamem kopalke za preobleč.
0: Ok, ok, očitno Lucija rabšenega butlerja sabo, da jo vse to nese, ampak vidim pač res same pomembne stvari.
1: Zelo.
0: Drugač pa moraš vedeti, da policija opozarja, da na plažo vzemite sem tiste najnujnejše predmete, zaradi tega, ker vredni predmeti pač najrajši ostanejo doma ali po hotelskem sefu, ker se dogaja ful kraj in je škoda, da ti kdo tole vzame, ne?
1: Ma ne. Ne, jaz se to ne sekiram, ker jaz imam eno tako svojo tehniko skrivanja oziroma zakrivanja teh vrednih predmetov.
0: In kakšna je ta tehnika?
1: Ja, to, kar sta me naučila moja mami počjo, ne, mislim, da imamo vsi Slovenci isto, vse skupaj lepo zložiš na en kup, ne, vzameš največjo brisačo in oka, pokrijes. In cka pka vse izgine. In roparji ne vidijo, kaj imaš spod.
0: Ne, noben ne bo rekel, kuku, kaj pa je to, ne?
1: Taka tipična slovenska metoda.
0: Metoda,
1: imaš ti še kakšno, ki bi jo delila z nami?
0: Na TikToku sem videla, da folk daje v plenice, v otroške plenice daje stvari.
1: Ja, čiste, in pol, čiste.
0: Ja, v čiste plenice in itak si misle, da so v srani in plenic noben ne boš odpirat. Tako da...
1: Ej, iskreno, ne, to sploh ni tako slaba ideja.
0: A ne, da ne.
1: Evo, za vse tiste, ki nas zdaj poslušate, pa ste slučajno na morju ali pa se pele na morje, dejte malo plazati, no? Dejte malo pazati, no? Na plažo ne sodijo torej velike vsote gotovine, bančne kartice, kakšne taki drh, nakit in zlatnina, ne? Tako da

0: informacije.
1: Na primorski avtocesti med Nanosom in Ravbarkomando ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani je zastoj. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na cesti Lesce-Bled je zastoj v obe smeri. Pretežno jasno bo, na vzhodu bo občasno zmerno oblačno, jutri bo po večini sončno.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Da bi ublažili rast cen goriv, je vlada znižala prispevek za energetsko učinkovitost ter okoljsko dajatev. Teh dajatev ne bo več treba obračunavati 2 meseca. Bencin bo tako cenejši za skoraj 10 centov, dizel pa za več kot 11 centov na liter. Addiko Bank bo očitno šla v roke avstrijski bančni skupini Raiffeisen Bank. Slednja je namreč dosegla prevzemni prag. Za prevzem Addiko Bank si je prizadeval tudi NLB. Tadej Pogačar je dobil 19. etapo na dirki po Franciji na najbolj ikoničnem alpskem klancu dirke Alp d'Huezu in se na ta vzpon povzpel najhitreje doslej, v dobrih 35 minutah. Letošnji junij je podaril rekord glede obiska turistov v Sloveniji. K nam je prišlo 810 tisoč turistov, ustvarjenih je bilo več kot 2 milijona nočitev, letošnji junij pa je tako presegel doslej najuspešnejši junij iz leta 2022. K nam je sicer v prve pol leta prišlo 2,9 milijona turistov, to je za 5% več kot lani. In še to, Slovenija si je ta mesec prislužila kar 2 priznanji ugledne ameriške revije Travel plus Leisure. Ljubljano so namreč bralci na seznamu najboljših evropskih mest uvrstili pred Rim in Dunaj. Revija pa izpostavlja Slovenijo tudi kot eno najboljših evropskih destinacij za vse, ki si želijo izogniti množičnemu turizmu.
0: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Poliția e mas Facebook.
1: Novi Joe Radler 00.
2: Joe Pivo 00.
1: In klasični Joe Lager.
2: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
3: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
4: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
1: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
6: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
7: Stavi se za trenutek, odpri zamrzovalno skrinjo in izberi svojega poletnega favorita.
8: Preizkusi nova sladoleda King Bliss in King Infinity.
7: Ali pa se osveži z neskončno sadnim ledosorbetom.
8: Prepusti se okusu poletja.
7: Z Ledo in King sladoledi.
9: PGD Vrh pri Višnji Gori vas vabi na gasilsko veselico, ki bo v soboto 25. julija od 20. ure dalje na dvorišču gasilskega doma Vrh pri Višnji Gori. Za odlično glasbo in nepozabno vzdušje bo poskrbel ansambl Gadi. Ob dobri hrani, hladni pijači in prijetni družbi bomo skupaj poskrbeli za prijeten poletni večer. Vljudno vabljeni na Vrh pri Višnji Gori.
10: Ura je prava, čas je za Lucy.

0: je Radio Frajer.
1: Dober dan, Slovenija. Jaz upam, da uživate tale petek, da ste že orang sproščeni in da ste pripravljeni na tale vikend.
2: Ja, tako najlepše je, ki je ura 6 večer, pa ki je petek, ker to pomeni, da se tudi za naj z Lucijo začne tale vikend.
1: No, da se pa bo začel tudi z vami, pa zdaj prihaja Ben, Maj in Julija, poklicni smo šoferji.
2: Za njimi pa še ensambel Smeh

0: Silja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh. Ale.

0: Majda, Majda.
1: Kjer se združijo mestne ulice in vaške veselice. Frajer Radio. Prvi na vasi in v mestu.
2: Such Jay Scatter, dogaja in the house. Yeah.
3: Sončni žarki so se malce prebili mimo oblakov, temperature pa so se

0: Radio je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: To niso samo pesmi. To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo. Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije. Največje, najbolj naše, večne. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
1: To so večni.